0: アンカードウィズマイクロビンソンへようこそ。今日お聞きいただく中でイエス・キリストを魂の怒りとすることの意味がわかるでしょう。彼を見つけ、そして今日目的を見出しましょう。
1: 死は勝利に飲み込まれるというて、魔の第二部ですが、私はコリントの信徒への手紙第1、15章から始めめ、パウロがコリントの教会に語りかけ、そこに忍び込んでいた誤った教えを論破する様子を取り上げました。すると、ある人々がやってきて、死者の復活などないと言い張って議論を始めました。そこでパウロは、御言葉と歴史、そして聖書を用いて彼らを正し、キリストの復活こそが私たちの希望であることを理解させるために神の御言葉によって彼らを正したのです。それが私たちの希望です。今日は23節から始めますが、そこにはこう書かれています。しかしそれぞれが自分の順序に従って復活するのです。キリストが初王として、次にキリストの来臨の時にキリストに属する者たちが復活するのです。彼は死からの復活があることについて語っています。彼は戻って来られます。今日皆さんにエッセイ聞いてほしいのは、イエスが教会のために戻って来られるということです。主はご自身の花嫁のために再臨されます。主が再臨されるとき、私たちは主のもとへ引き上げられ、主と共にいることになるのです。これは驚くべきことです。私たちは主と共にいるために引き上げられるんです。で、24節にはこうあります。それから終わりが来ます。キリストがすべての支配権威力を滅ぼし、王国を父なる神に引き渡す時です。キリストはすべての敵を御足の下に置かれるまで支配し続けなければならないからです。最後に滅ぼされる敵は死です。それは本当に素晴らしいことです。主だけがその力をお持ちです。主は死と地獄と墓の鍵を取りになりました。主は死に対する権威をお持ちであり、滅ぼされる最後の敵は死です。そうすれば、もはや死はなくなります。また、すべてのものを御足の下に置かれたとありますが、すべてのものが御足の下に置かれたというとき、すべてのものを御足の下に置かれた方が受け入れられたことは明らかです。さて、これらすべてのものが華麗に従わされたとき、巫女ご自身もまたすべてのものを巫女の下に置かれた方にお従いになるのです。それは神がすべてにおいてすべてとなられるためです。私はこの言葉が大好きです。神がすべてにおいてすべてとなると、神が神として認められること、神が神として見られること、神が神であるゆえに高められること、礼拝されること、すべての被造物の神、私たちの神、あなたの神、私の神。聖書にはすべての膝がひざまずき、すべての舌がイエス・イン・キリストが主であることを告白し、神の栄光を表す日が来ると書かれています。そして Mount Mine にゼルゼスター29節には不活を否定することの影響について語られており、パウロは不活などないと言っている人々を正気に戻そうと懸命に打ってています。彼はこう言います。そうでなければ死者のためにバプテスマを受ける人々は一体何をしているのでしょうか。なぜ彼らは死者のためにバプテスマを受けているのでしょうか。パウロは言いました。もし死者が全く蘇らないのなら、なぜ彼らは死者のためにバプテスマを受けるのでしょうか。人々は死者のためにバプテスマを受けていたのです。よく聞いてください。当時至るところで人々がバプテスマを受けていたのです。ある人はキリストではなくユダヤ教に入信するためにバプテスマを受けていました。またある人は死者のためにバプテスマを受けていました。ここで一つ言いたいことがあります。人が死ぬと、その人の永遠の運命は決まります。この世で眠りについた後や死んだ後に運命が変わるという聖書の箇所は、 一つもありません。私があなたのために洗礼を受けることはできませんし、あなたが誰かのために洗礼を受けることもできません。あなたが洗礼を受けるとき、私たちはこう尋ねます。イエス・キリストをあなたの救い主として告白しましたか？もし、いいえとお答えなら、そうしたいですか？と尋ねます。それでもいいえなら、なぜ洗礼を受けたいのですか？と尋ねします。心にその思いがなければ、洗礼はあなたを救うことはありません。洗礼とはあなたの心の中で起きていることを外側に示す行為です。あなたはイエスを主として告白するのです。洗礼という儀式そのものは受理をもすくことはできません。それは神があなたの心の中でなされたことを証しするものです。私があなたに代わって信じることはできません。私があなたや誰かの代わりに申請することはできません。それは心からでなければなりません。C 社のために洗礼を受けることはできません。一部のカルトでは亡くなった親族の代わりに洗礼を行っています。それは本当に聖書的ではありません。これは私の意見ではありません。聖書に反しているのです。パウロが本当に言いたかったのはこうです。パウロはこう言っています。あなたたちは第一に死人からの復活などないと言いながら、一方で死者が救われるようにと死者の代わりに洗礼を受けている。これは全く意味をなさない。もし死人からの復活などないのなら、一体何の意味があってそんなことをしているのか、何をしようとしているのか。あなたたちは自分自身の矛盾に教えている。それが偽りの教えがもたらす結果だ。それが欺きがもたらす結果だ。それ自体が矛盾している。全く理にかなっていない。ここで三述節に進もう。そこにはこう書かれている。なぜ私たちは毎時間危険にさらされているのか。もし死人からの復活などないのなら、なぜ私が福音のために命を危険にさらすのか。それがパウロの言いたかったことだ。なぜ私がここでこれを説教しているのか。もし私が復活を信じていないのなら、なぜあなたが他に殺されるかもしれないという危険を犯してまで、ここで説教しているのか。31節で彼はこう言っています。私は私たちの主キリスト、ワールイエスにあるあなた方への誇りによってこう断言します。私は毎日死んでいるのです。パウロはこう言っていたのです。私自身毎日死んでいるのです。私が減ることで加齢が増し加わるのです。私の肉は死ななければならないのです。私は毎日自分の十字架を背負い、主に従わなければなりません。自分を捨てて主に従うこと、それが復活に希望があるからこそ彼が勝っていることなんです。32節にはこうあります。もし私がエフェソで人間的な方法で獣と戦ったとしても、それが私に何の益があるでしょうか。ここで彼が実際に獣と戦ったのか、それともエフェソで獣のような人間たちと戦ったのかはわかりませんが、彼はこう言いました。もし死者が蘇らないのなら、私にとって何の益があるだろうか。食べ、飲もう。明日は死ぬのだから。安全な人生を送ろう。ペスを落とそう。ただ快適に過ごそう。死者が蘇らないなら、希望なんてないんだから、パーティーでもしよう。これしか生き方はないんだと。しかし33節で彼はここで一転する。彼は言った。惑わされてはならない。悪い仲間、和良い習慣を台無しにする。あなたが他が付き合っている、復活などないと言っている連中。彼らはあなたに影響を与え、あなたを汚染している。まるで病気のようだ。34節にはこうある。義に目を覚まし、罪を犯してはならない。なぜなら神を知る知識を持たない者たちがいるからだ。私はこれを、あなたが他を恥じさせるために言う。どういうことか。復活はないというあなた方の誤った教えによって、人々は真の福音を聞いていないのだ。 そして私がそれを聞くとき、現代の教会について考えるのだが、多くの場所で単純な福音が述べた得られていない。純粋なものが述べた得られていないのだ。彼らは、自分好みの教義や偽りの教義を説いているのです。私たちが他のことを説いているとき、人々は福音を聞いていないのです。それはアスティ、私たちの恥です。私たちは福音を明確に提示できるべきです。私たちは神がそのために働いてくださる力を信じなければなりません。そして神はそうしてくださいます。35節にはこうあります。しかしある人は言うでしょう。死者はどのようにして蘇るのか、またどのような体で現れるのかと。さて、テサロニケ人への第一の手紙には、希望のない者たちのように嘆いてはならないとあります。世の人々のようにということです。しかし36節にはこうあります。愚かな人よ。あなたが巻くものは死ななければ生かされない。そして、あなたが巻くのは将来、なるべき体そのものではなく、単なる穀物、おそらく小麦か、あるいは他の穀物である。これを発芽というのです。私たちは花そのものを地面に植えるわけではありません。手元にある花を植えるのではありません。私たちはその植物の種や球根を植えるのです。それは死に発芽によって新しい体を得ます。それは私たちと同じです。私たちは天国で新しい体を得るのです。この古い体は死に地面に埋められることになります。私は復活の際にこの体をそのまま持つことになるとは思っていません。すべてを SH 言っているわけではありませんが、信じられないかもしれませんが、これはこの体の新しく改良されたモデルになることは分かっています。聖書には天にある、人の手によらず、それは作られた神の住まい、永遠の住まいであると書かれています。38節ですが、神はその心にかなうように、体に形を与え、それぞれの種にそれぞれの体を与えられるのです。その体は神を喜ばせ、私をも喜ばせるものになるでしょう。約束します。古いものと新しいものとの間にはつながりがあります。まるで古い球根が新しい植物につながっているように、こう考えてみてください。最初の人は土から生まれました。そして私たちが生まれた時、私たちはアダムを通して生まれたのです。ですから私たちの心、意志、感情、つまり魂はアダムに由来します。それは私たちの中に残り、それが花の球根のようなものです。そして私たちが新たに生まれるとき、第二の人間であるイエスが天から来られたことをご存知でしょう。私たちは御魂によって生まれ、イエスに属するものとして生まれます。御魂によって新たに生まれ、その御魂によって御魂と魂が新しく生まれた人間の中で一つに結ばれるのです。それが起こるのです。それが私たちが天国で保つものです。体は新しいのです。体は新しくなるのです。つまり球根が種であり、球根の後に穴が開くのです。その種こそが私たちが得る新しい体の種なのです。ですから新しい体は天からのものです。主を賛美します。礼をあげましょう。私には心臓移植を受けた友人がいました。すべてを SH 言っているわけではありませんが、これだけは分かっています。私たちはまず霊なのです。神はまず私たちを霊として創造し、それから体と心、意志、感情を与えてくださいます。天国も私が信じているところでは、そのような臓器移植のようなものになるでしょう。私はその男性を知っていますが、彼が心臓移植を受けた時、彼の心は変わらず、同じ霊と魂を持っていました。彼は変わっていました。新しい心臓を 持っていたのです。心臓移植を受けたからといって、彼の心は変わりませんでした。それは私たち自身なのです。霊であるものは何よりもまず霊であるというのは事実ですが、それは私たちの新しい体、つまり復活した体の種となるのです。ですから、私たちの魂と霊は、今私たちがすべてを認識しているように、今私たちがすべてを自覚しているように、神秘付きな知のようなものを持ちますが、私たちは新しい体を得るのです。ローマ人への手紙、8章にはすべての被造物が神の御子たちの現れを待ち望み、うめき声を上げているとあります。私たちの新しい体は今よりも優れたいものになりますが、それでもなお今とつながりがあるのです。繰り返しになりますが、私は全てを知っているわけではありませんが、それは改良されたモデルになるでしょう。そして39節で彼はこう言っています。すべての肉は同じ肉ではありません。人の肉、動物の肉、魚の肉、鳥の肉、それぞれが異なります。人、動物、魚、鳥にはそれぞれの肉があります。そして彼は言いました。天の体があり、地の体があります。しかし天の体の栄光は一つであり、地の体の栄光は別です。天の体があり、天の体があり、地上の体があり、地上の体がある。しかし彼は言った。太陽には一つの栄光があり、月には別の栄光があり、星々にはまた別の栄光がある。ある星は別の星と異なり、栄光もまた異なる。死者の復活も同様である。体は朽ちるものとして巻かれるが、朽ちないものとして蘇る。これは実に驚くべきことである。地上の中に巻かれるが、栄光の中に蘇る。弱さの中に巻かれるが、力の中に蘇る。素晴らしいことです。それは自然の体として巻かれ、霊の体として蘇るのです。自然の体があり、霊の体があります。そしてこう書かれています。はじめの人はアダムであり、彼は生けるものとなった。最後の人はアダムであり、彼は命を与える霊となった。魂はアダムから来たが、霊はキリストから来たんです。私たちが、しかし、霊的なものが先ではなく、まず自然的なものが来て、その後に霊的なものが来るとあります。なぜなら最初の人は、地から、父から、作られたが、第二の人は、主から、天から来られたからです。地から作られた人のようであるように、地から作られた者たちもそうであり、天の人のようであるように、天の者たちもそうであるからです。私たちが地から作られた人の姿に生まれ変わったように、天の人の姿に生まれ変わるのです。これが天の領域のために作られた私たちの栄光の体です。彼が現れるとき私たちは主のようになるでしょう。なぜなら主がどのような方であるか、そのまま全てを見るからです。私たちの体は異なる次元、すなわち永遠の栄光における私たちの最終的な住まいに合わせて作り変えられるのです。それは実に素晴らしいことです。そして今日ここで締めくくりたいと思います。聖書にはこうあります。見よ、私はあなた方に奥義を告げよう。私たちは皆眠むわけではないが、皆変えられる。私たちは皆眠むわけではないが、主の叙曲間に最後のラッパの響きとともに、主は再び来られます。ラッパが鳴り響き、死者は朽ちることのないものとして蘇り、私たちは変えられるのです。これは変容、すなわち次第に死んでいくからだから、永遠に生きる体への変化です。そうです。この朽ちるべきものは、朽ちないものを着なければならず、この死ぬべきものは、不死を着なければならないのです。こうして、朽ちるべきものが朽ちないものを着、死ぬべきものが不死を着た、時、書かれている言葉が実現するのです。死は勝利に飲み込まれた。ああ、死よ、お前の棘はどこにあるのか。ああ、 歯ですよ。お前の勝利はどこにあるのか。死の棘は罪であり、で罪の力は律法にある。しかしね、私たちの主イエスキリストによって私たちに勝利を与えてくださる神に感謝しよう。それゆえ愛する兄弟たちを固く立ち、動揺することなく常に主の業に励みなさい。あなた方のロークは主において無駄ではないことを S1 言ってください。今日勇気づけられなさい。復活は永遠の思いであり、復活こそが私たちの希望なのです。だからこそパウロは彼らに復活を否定してはならない、復活などないという偽りの教えを信じてはならないと告げているんです。しかし復活こそが私たちの希望であり、今日死は勝利に飲まれるのです。それは地球上のすべての人類、あらゆる部族、言語、民族、人種、世界中のすべての人々への希望であり、今日その希望はあなた、私の友人のためでもあります。私は信者としてあなたがこの真理を理解し、今日落胆しないでください。あなたのロークと主への信仰は決して無駄にはなりません。勇気づけられてください。いつの日か私たちの生活の中かで死は打ち負かされ、勝利の中に飲み込まれるからです。イエスの御名によって。
0: 今日聞きいただきありがとうございます。アンカーチャーチライブで私たちを見つけることができます。ウェブサイトでデジタル接続カードに金融具して聞いていることをお知らせください。繰り返しますが、アンカーチャーチライブです。しっかり立ちイエスと結びついていれば、どんな嵐でも乗り越えられます。
2: Proclaiming God's goodness, we're THWH Palau, Hope Radio, Angel 3. Listen online at hoperadio.net 24 hours a day.
3: Faith Adventures へようこそ。これは日常生活の中で神が私たちに聖書の真理を教えてくださる方法に焦点を当てた週刊番組です。
4: ルカによる福音書16章19節には、ある金持ちがいて、紫の衣と上質な甘さ布を身にまとい、毎日贅沢な暮らしをしていたとあります。またラザロという名の物乞いがいて、その家のカード口に横たわり、全身に腫れ物ができ、金持ちの食卓から落ちるパンくずで腹を満たしたいと

い毎日贅沢に暮らしていました。贅沢にとは華やかに、壮麗に、輝かしく、そして豪華にという意味です。また、ラザロという名のある者乞いがいたとも書かれています。この書の著者であるルカがあるという言葉を使っていることから、これはたとえ話ではありません。実際に私はこの箇所で二人の人物についてあるという言葉が使っていることに気づいていませんでした。19節にはある金持ちであり、20節にはある物乞いとあります。この二人は非常に具体的な人物であり、単なる一般的な教えではありません。それでは、物乞いのラザロについて何が書かれているか見てみましょう。彼は体中に腫れ物ができ、金持ちの門の前に横たわっていました。以前はラザロがこの金持ちの門の前に自ら横たわったのだと思っていました。しかし、定義を調べ、その表現の仕方を見たところ、誰かがラザロをそこに掘り出したようだと分かりました。ルカによる福音書13章の20節には、またラザロという名のある物乞いがいた。彼は全身に腫れ物ができ、その門の前に横たわっていたとあります。置かれた laid という言葉には様々な文脈で、多かれ少なかれ暴力的、あるいは激しい意味合いを持ち、排泄物のように放り出す、横たわる、寝かせる、設置する、送る、打つ、投げ倒す、突きはなすといった意味があります。つまり、ラザロはそこで全く身動きが取れない状態で横たわっており、犬たちがやってきて彼の傷を舐めていたんです。それがラザロが受けた唯一の治療であり、唯一の救いでした。この金持ちには憐れみの心がありませんでした。なぜなら彼は毎日贅沢に暮らしていたからです。少し脱線しますが、ルカによる福音書10章33から35節の前期サーマリア人の物語にはこうあります。しかし、あるサマリア人が旅の途中で、その男のいるところへやってきて、彼を見て憐れみに動かされた。そして、彼のところへ行き、傷に油と葡萄酒を注いで、包帯を巻き、自分の乗る獣に乗せて、宿屋へ連れて行き、世話をした。翌日、そのサマリア人は旅立つ際、二デナリを取り出して、宿屋の主人に渡し、彼を世話してやってくれ。私が戻ってきた時に、それ以上の出費があれば、すべて弁償する、と言った。さて、ルカによる福音書16章に戻ろう。ここで、この二つの物語を比較してみたい。ルカによる福音書第16章では、乞食も金持ちも死にました。その点に触れる前に、サマリア人は道端で傷ついた男に憐れみを抱き、油を注いだということを言っておきましょう。彼はまず傷の手当てを自ら行い、それからその男を宿屋へ連れて行きました。彼は二ペンスを渡しました。さて、ラザロと金持ちの物語に登場する金持ちについて、彼は毎日贅沢に暮らしていたと書かれています。ですから、二ペンスなど彼の懐にはほとんど痛手にならなかったのではないでしょうか。さて、ルカによる福音書第16章に戻りましょう。物乞いが亡くなる場面にたどり着きます。ルカによる福音書第16章では、物乞いが亡くなり、金持ちも亡くなりますが、二人の行き行く先は全く異なる場所でした。やがて物乞いは息を引き取り、天使たちに運ばれてアブラハムの懐に抱かれた。金持ちもまた息を引き取り葬られた。そして地獄で彼は苦しみの中目を上げて、特にアブラハムとその懐にいるラザロを見た。23節には、地獄で彼が目を上げたとあります。これは金持ちの男のことを指しています。つまり、この男は地獄へ行ったわけですが、金持ちの男が上を見上げていたということは、地獄は下にあるということになります。
地獄にいる金持ちは苦しみの中にあり、それでもなお近くの右翼を保っていました。つまり見たり聞いたり考えたり感じたりすることができたのです。そこで彼は上を見上げ、アブラハムの懐にいるラザロを見ました。16節と24節によると彼は叫んで言いました。アブラハムよ、私を憐れんでください。